na warna na na ni na ya wanya wanya le warma la people warna winba winba ngala la